0: uopće uvršteni u zakon?
1: Pa održivo kao, da kažem, neki poziv unutar zakona se vidi, ali što se tiče ti pojedini članova gdje sam već spomenula 62, 63, kosi se sa određenim principima gdje ovako, gledajući u kontekst zasebno, član ne djeluje nešto loše, ali ako gledate kao cjelinu, jeste loše, pogotovo ako nema adekvatni i kazneni odredbi koji zaista moraju biti rigoroznije i to posebno za pravna lica. Za fizička je i u redu u ovakvom sistemu, ako se budu sprovodili, a za pravna treba naročito biti izražena, pogotovo oni koji koriste evo i trenutno pod koncesijom određena šumska zemljišta za svoje potrebe.
0: Apelirali ste u nekoliko navrata da se zakon o šumama hitno usvoji. Šta se dešava u ovom vakumu? Da li postoje adekvatni mehanizmi za borbu protiv nelegalnih sječa, kriminala i korupcije u ovoj oblasti?
1: Pa, trenutno imamo krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine gdje je otuđenje šumskih dobara krivično djelo. Tako da tužilaštvo u svakom momentu, ako primijeti da se nešto dešava što nije u skladu sa zakonom, može i samo pokrenuti svoj proces, a i građani mogu poslati krivičnu prijavu. E sad tu nastaje problem. Evo, ja još nisam čula da je po nekoj krivičnoj prijavi nevladinog sektora postupano, osim evo za slučaj Varaš, gdje je samo tužilaštvo ustanovilo određene propuste. Ne znam da li je to po inicijativi nevladinog sektora ili same institucije, ali tu smo dobili kao pozitivni feedback da se nešto dešava. E to treba raditi sad u svakom kantonu, svakoj općini, pratiti što se dešava dok ne stupi na snagu ovaj zakon, čisto da zaštitimo šume u trenutnom stanju, ali opet to se samo svrsta s aspekta kažnjavanja, ne očuvanja. Vi jednom kad osobu kaznite, zato što je šumu nelegalno posjekla, krivični zakon ne kaže sad ti moraš to ponovo dovesti u prijehodno stanje. To nalaže zakon o šumama i tu je problem. Znači jedino možemo kažnjavati ljude što nije loše jer šaljete poruku i spriječavate dalje pustošenje šuma, ali dok nemamo zakon o šumama, nemamo mehanizam regulacije šta jednom kad je šuma posječena, jer vi ne možete bilo koju šumu poslije posaditi po svom nahođenju. Morate imati eksperte koji će vas usmjeriti i da se provede određena procedura.
0: Hvala vam što ste govorili za TV Liberty.
1: Hvala vam.
0: Ostanite s nama u nastavku emisije Donosimo. Život u Italiji Emrah zamijenio životom na farmi u domovini.
2: Mislim da je u početku jako teško za nekog početnika da ovo nešto napravi, da je potrebno jaka volja, odricanje. Međutim, ništa nije nemoguće i svakako da se od poljoprivrede kod nas u državi može živjeti.
0: Gubimo li vezu s prirodom koja se pobrinula da imamo preventivni lijek za brojne tegobe?
3: Samo ga treba se kupiti. Prvo izuči dobro, a onda se kupi.
0: Urbanizacija, pesticidi i globalno zatopljavanje ugrožavaju prirodni poredak. U Albaniji nestaju leptiri.
4: Në Shqipëri ne kemi identifikuar 207 flutura, nga të cilat për 91 lloje kemi bërë vlerësimin e kategorisë rrezikimit bazuar në kriteret e UCN-s. Nga këto kemi gjetur që 58 flutura janë në kategoritë rrezikimit vulnerabël, near threatened, pranë rrezikimit edhe endangered, në rrezikim dhe critically endangered.
0: Emrah Beganović s 18 je otišao iz Bosne i Hercegovine u Italiju da radi. Nakon 4 godine se vratio i posvetio stočarstvu i agroturizmu. Njegovom farmom, koju zove Begova, trče brojne domaće životinje, a nakon godina rada i ulaganja, sada s radošću očekuje i prve turiste.
5: Život u Italiji prije 4 godine Emrah je zamijenio životom na farmi. U Liskovcu kod Cazina ovaj 26-godišnjak počeo se baviti stočarstvom i svakodnevno brine o kozama, ovcama, guskama, kokama i konjima.
2: Mislim da je u početku jako teško za nekog početnika da ovo nešto napravi, da je potrebno jaka volja, odricanje. Međutim, ništa nije nemoguće i svakako da se od poljoprivrede kod nas u državi može živjeti. Ja se ne želim da mi je bilo loše i u Italiji. Jednostavno, ta ljubav prema domovima me je spriječila da ja ostanem dalje u Italiji.
5: Osim 2 hektara vlastite zemlje, obrađuje još 15 zakupljene. Na farmi, koju je nazvao Begova, trenutno ima nešto više od 100 grla. Posebno je ponosan na Romanovsku

0: carsku ovcu češke linije i alpske koze. Njegov rad i ideje podržala i država kroz poticaje. Sve što proizvede, uspije prodati.
1: Od proizvodnje janjaca sad, od pečnog mesa do sirovog mesa, janjećeg, jaja, plastenička proizvodnja, salata i sve ostalo što ide uz plastenik, kozi proizvod od mlijeka, sira i ostalog, dok konji iznajmljavam za terensko jahanje.

0: Lokacija farme pogodna je za agroturizam, a autohtoni bosanski brdski konji magnet su za posjetitelje.
1: Konji su mirni, naučeni, tako da nije problem naučiti jahati. Ovo je jako fin teren za terensko jahanje, raznolik šuma, priroda, livada, brda, doline, rijeke, tako da se u jednoj turi, hajmo reći, mnogo, može dosta toga vidjeti. Planiram povećavati broj konja iz razloga da bi ljudima bilo zanimljivije terensko jahanje, veće društvo, veći broj konja.
0: Emrahu ideja za razvoj imanja ne nedostaje, a nedavno su baš Talijani bili prva grupa turista koja je posjetila Begovu farmu.
2: Crna Gora je po broju biljnih vrsta po površini prva u Evropi. Uprkos izobilju i kvalitetu ljekovitog bilja, godišnje troši milijone eura na uvoz čajeva i začina. Nema organiziranog državnog otkupa kao prije pola vijeka, a sakupljanjem i preradom se bave pojedinci i manje kompanije.
3: Za srce, pluća, želudac, jetru, krvne sudove, nervni sistem. Priroda nudi preventivni lijek.
4: Samo ga treba sakupiti. Prvo izuči dobro, a onda sakupiti.
3: Almir od malena sakuplja ljekovito bilje i gljive po vrhovima Prokletija i široj okolini rodnog Plava. Prvo znanje o biljkama dobio je od oca, a edukaciju je nastavio uz naučnu literaturu.
4: Ako možemo sa nečim da se pohvalimo u svijetu, da prednjačimo i stvarno da smo prvi u tome, jeste biljni potencijal.
3: Nauka poznaje oko 3.500 biljnih vrsta u Crnoj Gori.
5: Crna Gora po broju biljaka na jedinicu površine zauzima prvo mjesto u Evropi ili ga dijeli negdje sa Korzikom.
3: Posebno se ističe ljekovito bilje.
5: Kad vam zvanična medicina prizna biljku, onda ona se smatra oficijalnom ljekovitom biljkom i takvih je preko 60 iz Crne Gore, priznato u takozvanoj farmakopeji Evrope. Ali taj broj ljekovitih biljaka je mnogo, mnogo veći. Kažem, u tradicionalnoj narodnoj medicini se koriste naravno i one biljke koje nisu oficijalne.
3: Konačan broj ljekovitih vrsta nije utvrđen, samo u Plavsko-Gusinskom kraju ima ih više od 400.
6: Kalamita grandiflora ili velecijetna gorska metvica koja ima nevjerojatno visok nivo etarskog ulja, nalik mentolu, inače se koristi u narodnoj medicini, dakle za stanje uznemirenosti, za stanje migrene.
7: Narodni naziv mu je crnjevac kod nas, inače naučni naziv je Prunella vulgaris. Inače u fokusu je velikog svjetskog istraživanja kao antikancerogena biljka koja može preventivno, dakle, pomoći osobama koji su od karcinoma oboljeli u ranom stadijumu.
3: Almir 5 godina vodi porodični posao, a nedavno je otvorio i apoteku u okviru IPA projekta finansiranog od Evropske unije. Tvrdi da bi taj posao trebalo da radi država.
4: Kad bi mi imali Institut za prirodnu medicinu, koji bi naravno bio u vlasništvu države Crne Gore, gdje bi iskoristili mi stručne kadrove naše, naše univerzitete i kada bi mi, recimo, sakupljali sve biljne vrste ljekovite koje rastu, kad bi imali ljudstvo koje bi iskoristili i spriječili da nam ide van granica Crne Gore nego ga ostavili ovdje, razvili bi neku realnu priču koja bi bila isplativa i ekonomski i koja bi napravila veliki obrt. Znači, tu bi mogli da doguramo blizu 3000 artikala.
3: Ministarstvo poljoprivrede Crne Gore je u 2024. izdvojilo 10.000 eura podrške proizvođačima za podizanje plantaža ljekovitog i aromatičnog bilja. U doba Jugoslavije

0: 70. i 80. godina prošlog vijeka postojao je državni otkup kadulje, koji je izvožen u Evropu i Sjedinjene Američke Države za nekoliko miliona dolara godišnje.
1: Kažu zapravo da bi uvijek kad bi stigao crnogorski pelima, on prvi bio rasprodat zbog svog kvaliteta. Taj kvalitet te biljke i dan danas

0: opet bio 3 puta manji, 500.000.
1: Albanski naučnici upozoravaju da je 58 od 207 vrsta leptirova ugroženo. Razlozi su urbanizacija, pesticidi i globalno zatopljavanje. Na cvjetnim padinama jugozapadne Albanije često se mogu vidjeti studenti koji skupljaju i istražuju leptire.
2: Žute, crne, crvene i plave leptire sve rijeđe viđaju na jugozapadu Albanije. Nestaju zbog utjecaja čovjeka i klimatskih promjena, kažu naučnici. Oni su jedna od 58 vrsta leptira koji su u opasnosti.
3: Në Shqipërinë kemi identifikuar 207 flutura, nga të cilat për 91 lloje kemi bërë vlerësimin e kategorisë rrezikimit bazuar në kriteret e UCN-s. Nga këto kemi gjetur që 58 flutura janë në kategoritë e rrezikimit vulnerable, near threatened, pranë rrezikimit edhe endangered, në rrezikim dhe critically endangered.
2: 40% leptira u Albaniji u većem je riziku u poređenju s istom vrstom u ostatku Evrope. U Zvernecu istraživači i studenti prave popis preostalih i izumrlih vrsta.
4: Me aktiviteti njerëzori cili kanë ndikuar shumë në natyrë dhe në ndryshimet klimatike, unë kam një pjesë e lumturisë time ka hekur bashkë me flutra dhe me gjallesa që nuk ekzistojnë më sot.
2: Smanjenje broja leptira utječe i na druge vrste. U Parku prirode primjećen je nestanak golemog paunovog moljca i običnog tigra.
5: Si vjetë është viti më katastrofik që unë pondesh me fluturat, edhe si pas mendimit tim, si pas eksperiencës tim, apo gjukimit tim, mendoj se ka të bëjë kryesisht me klimën.
2: Rano proljeće potaknulo je jajašca da se izlegu, ali ih je aprilska hladnoća ubila. Gradnja ima utjecaj na bioraznolikost. Prekomjeran ribolov i promjena klime smanjili su populaciju ptica selica. Zbog nepažljivog uvoza ukrasnog bilja iz Kine, uništene su šume šimšira.
6: Atëherë flutra kineze e bushit është një dëmtues i cili ka ardhur vitet e fundit në Shqipëri, është një dëmtues masiv e ekosistemeve tona pyjore dhe pothuajse nga në gjithë territorin e Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim, ka shkatruar rreth 80% sipërfaqes së pyjeve me bush.
2: Sve ovo je, kažu stručnjaci, čvrst podsjetnik na krhkost i suptilnu ravnotežu okoliša.
1: Gledali ste TV Liberty emisiju, ali i naše druge sadržaje pronađite na stranici slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Ostanite s nama i u pokretu uz aplikaciju za pametne telefone. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

Mlinovi se nalaze 5 km od centra Jajca, a izgrađeni su od hrastovog drveta. Vodenice su izgrađene na sedrenoj pregradi između Velikog i Malog Plivskog jezera. Prema podacima iz 1562. godine, u Jajcu su tada postojala 24 mlina. Mlinčići su dio jedinstvene panorame Plivskih jezera, prepoznati

okupaciji Kraljevog groba 1888. i nekako od tada one kratko borave u Sarajevu, zatim u Beču gdje je urađen i sarkofag u kojem se nalaze sami ostaci. I na kraju, evo, još u vrijeme Austro-Ugarske, zemlje ostaci Stjepana Tomaševića su stigli u Franjevački samostan Svetog Luke u Jajcu, evo, i od tada do danas nalaze se ovdje.

0: Bravo.
1: Po crna zemlja, pijan za stolom, po loše krčmi, sedim sa bolom, kao kroz maglu, ugledah ja, prelazi žena, u crnom sva, kao